En del figurer spelar kort, poker. En del i racer bilar fort, åker. Jag fann ut i min ensamhet en bättre hobbyverksamhet, flickor. Det är min egen idé, filatelist och numismatiker.

pröva på. Dessutom gör de en så lycklig så att de rekommenderas. Jag anbefaller dem. Du som i torra böcker fack läser, och du som slumrar bakom schackpjäser. Här är en ny aktivitet, en genial metod jag vet. Flickor, det är min egen idé. Kom med och ta en tös i vardera armen. Om en sekund har du förstått hela charmen. Det bränner till som av ett eldigt vin. Och gratis servas hela kroppens maskin. Flickor,

är just det faktum att de är flickor. Den dröm du fantiserar om när du på håll studerat dem spricker när verkligheten får chans. Istället för den teoretiska

hade jag som vanligt dukat och gjort fint. Hade ordnat till med god mat, hade köpt

handskvätt in på bada. Duscha 8 gånger och så en skiva med chokada. Den må jag klara i ett jobs med påläxioné. Något kan gå galet hvis jag inte får det te. Pussa tänder helt till smaken då tandkrämen tar slut. Stryka tummel över bussen i nöjaktig 5 minuter. På då så ber jag må jag träffa golukta i skåla. Det är inte då att pissa men att träffa så är målet.

Och så är det skorna. De kan gärna vara trånga. Man rejmar dem och vara helt på håret lika långa. Troppen från huset tar jag to och to i slängen. Visst inte då går upp, tar jag upp åt hela gängen. Vägen in till jobben är en plaga att forcera. De har inte gjort det lätt för folk så lika att spasera. Mellom alla lyktestolpar må jag bruka 50 skritt. I gångfält må jag tråka bättre dag de har malt kvitt.

och himlen står djupblå och skimrande ren över grönskande hage och liv. Och minnena vaknar

sång om tiden som dragit förbi. Och vinden som viskar i lador och prång har en gammal och kär melodi. Nog vet mina fötter var stigarna går, fast gräset har grott genom hänsvunna år. Fast gräset har grott genom hänsvunna år, i tider som dragit förbi. I barndomens by står en väggrind på glänt, vid solvarm och grön dikesbrin. Och gärdsgården strävar i backe och slänt, och snabbt bland

ditt ansikt är ditt lange mørke hår, och det faller om din nacke, dine skuldre där du står. Jag går mot dig och du smiler, du är vackrare än allt. Du är som en ledestjärne, jag är en stjärne som har fallit.

Hur jag kan leva utan tv, som jag sover till på kvällen. Och jag kan åka utan bilen, när jag far till skilda ställen.

ljusare kvällar vi får. I hage och lid kan man märka blomknoppar fjuniga små. Det står där så blygt som gömt

När höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng, och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskade